0: Альтера.
1: Інформація, гарсей, виздай. Де сустоїмо? Каде паскутіні карта тісьог? Бувай тіло я. Поель сьогодні расі телефону екрані. І юнг рамібе. Іш юнг пертеклю. Проектас фінансуємас Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.